na sondo ni bangwenge kana na singame mbani kabyana ni sati dinya wenge tona sula modi le nobebe obina ya bona bena nongebe abo batu mba bloku en fait on dit à tout mba bloku.